media ye bema enwanya ni na ya wodio efisa wo wo ne me kwantira fu and the